0: نبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا قمي من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليمي للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبسر بكل عرف من عرف هذه الخزائد المخرجة من مدك الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحسها بك وصريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي يبعث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين والنصر هو أيل بأشياء خر الميامين الذي وعليهم أسكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيني يا فتى كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بركة يا محمد مصطفى ابن معامر ابن أحمد بكي جريني بكي ما بكر يا الله سبحانه وتعالى نان دي لين دي نيو ته تلين زيارة dikitati ñu yobé ziar bi señ Muhammadu Muntaka ak borom qalibi ci di ñi ngi len di nuyu di len ziar yene ngi deglu seen radio wala seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkalo leer gi ci lu ko ci 94.6 waye lan ka lo
2: Jenyer
1: ci Dakar ci 88.6 kaddu gi baye ko fi ci yo mam jaara ci Houston Maab bokki ci waxtani moy suñu kel waxtan ak ñaar ci jesbul khulob ñu ciare bokki dal yeb baye wuñ kenn ak fenn ak ñen Mamba Lendjon mo ni ci carte gi way Seigne Abdoulaye Sambu mo nek ci xarala gi xereñ gi ni ci ay mbokk yeb bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn ak ñen gënaaw bi juroom ñaari waxtu joté fele ci ron su mbokk Touba Touré wa jot fele ci me pinku Madina Touré wa jot fele ci pinku Karma Kumba Ndjol non la joté fi ci isio ñëpp ziaré ñëpp di baax ñëpp di baax ñëpp ak yalla mi dara tawul ta man lepp yalla ñu yalla bolé dimbali ci baaxu sëriñ bi ñi ñëpp ay wuñu kenn mbay wuñu fenn bay wuñu ñen ñi ziaré bokk tar yëpp rek fuñ mëna nekk ñi leen di nuyu ñi leen di ciar mu melne ñi ci jesbu wala dal ci buntu bi nga xamne ku jang histoire islam dang ko jang rawatena dundu mustafa sallallahu alaihi wasallam te moy li ñu tedde al isra wal mi'raj mu melne al quran addu ci saxal ko ni ko yalla borom bi subhanahu wa ta'ala waxale bopam تموي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. موم يالله ربي سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى موي سيل نيل نا كيغا خامني راغاننا bi habdi ci jaama ba laylan guddi min masjidil haram tukke ci masjidil haram ila masjid al-aqsa jam ci fi tudde masjid al-aqsa ci barab bok sori bobé mu melni lol nak motax serigne bi nak ci bir jess bu nim ko wutere ay buntu wandi ko buntu bo xamné lol la ci jangale ta moy rañan ki mu tambule ki ni makoy waxe tutul xam nga ni serigne bi sa suy tambule buntu lañ wax ak julli la koy tambe tambure wala moy salli ala sarin sama aw khal buruhi lis sama muhammadin wa karima bihi wa salli lor moy naga doli xewal ca ajirana ajiranyan jot ala sarin sama fawqal buraqi gej yekati kuna fawqal buraqi lili sama yekati kuna ci kaw al buraq jam asama muhammadin wa karima muhammad yal nga teral ko bi isbi ci kurelam ba wa salibi te yal nga musal ko al isra wal mi'raj lolu mi nga amon ci weru ni tudde rajab amon ci ñaar fi guddiya ak girom ñaar motax ñu nan kasun rajab kef gi ñaar fukku la rajeen gi juroom ñaar la muy 27e jour ci mois de rajab ñaar fukki fa nak juroom ñaar ci wéru rajab ñaar ñi diko tudde bu ci wéru walaf ñu kala momi wax ndey koor ban batay muy ñaar fukki guddi ak juroom ñaar ci wéru ndey koor ara baña rayab walaf ne ndey koor mu la non bis bo xamni yalla bi mi wo mustafa da ko bëggono jox lu fonk ba tax yoniwuko way la ko wo ta moy lan moy julli yoniwuko ta bu yoniwon mu ñew te dara lu ca laatu waye fokk mu wan ko ne li ma lay jox dama ko fonk kon da nga ñew ma jox la ko yaddin bi yaddi manam loxo ak lox wala bok na la ko wala bok ma jox la ko ci safa ci ko xi ci wolof ci sa ci tuñu te may wax la ngala ni la ak na la koku moy rañal ki motax serigne bi ne khat bata yakhriqu tib'a fi layl khas di bi fakh lolu xam nga ni reyna khat bata yaghrifu tib'a fi layl khas di bi fakh moy fanana li xoti dele xam nga bu don asaman moy li ngay seen waye bu ne tib'a rek moy asaman ni mu tegalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ba 7e, bu ne ci mu bëtt ko. Loolu mooy li ñuy tuddee ci baax. Waaw. Mooy juróom ñaari déele yi. Déele bu ne moroma la cay ay nangami kilomètre. Yàlla rek a ko xam. Waaye bu ne ci mu bëtt ko. Jëm kaw. Sëñ bi nag nee na xat baa te yaxriif ci baax fanaan na di xotti déele ya. Fii lay di xaar ci baax. Ci guddiya mu jublu dajé fi réwi khas di wi khas di wi faq ci guddiya mu jublu dajé ha xam nga né ji guddi dé guddi gu yéme la won mu yam rek ni dem rek ba façon borom nam mu la jafa ak mom waté ciow ya bari na ci borom xam xam yi wérat nañ waye nak fokk ñu xamné adina lenn képp amu wéranté moy dé rek la fi nit ñi di wéranté dé dék sax nit ñi ngi wéranté ba ci lacc bammel ak traay bammel ak dék ci bammel ak na yépp wéranté ya ngi ci mi ngi ci kaggu yi dé dal la mu wéranté mom dé ko ko mom amut bam borom né khal khal maut wal hayat ak légui gisago kenn ku bind ne dé amut mba bëgg wéddi dé kay ñëpp ci maasi amut koku mom na yalla fonk nako lol ba tax lepp lum doon amna wérante fi ne aljana amna wérante ki aljana ji fi fa ni ñaari nangam aljana am ni nangam sawara ni sawarana de ki ci dugg ci bammel nek fay dund ni nan dañ koy julli ci bammel di jangal lol mu seigne touba bind nako lu wër la mom lo xey seigne touba mom lu bind man doy na amna ñi julli ci bammel amna ñi fay jangal xor amna ñi lu yépp rek waye de rek waye lu de amna wérante légui nak kon rayan giit amna wérante ci dajje ba nan la amé waye seigne touba néna wal anbiya ubittifaq laqawhu bisakaram yonenté dajje nañu mom ci deppo ci tiranga ci deppo ci tiranga motax bo dimi ci moy bu nak mun la qat asa faqara ina ko kañ la mun min hayna asra bil jismi jahra bil iftiraj seigne touba néna qat asa laqna faqara rabiya kañ la ko laq min ayna asra waxtu wañ ko rañane bil gismi ci jëm ji jahran nak la wax jahra bok way wel jahra bil iftira seigne touba ne jëm

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم على آله حق قدر مقدار ناسيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم bokki jang def dere ngeen defat yeen yi nga xamé na safor safor bay xel zerikan 84.6 té ñu fi ci Dakar du jikole ban ci 40 angle 38 ngand bi fim ci Touba 95.2 leer gi fim du 94.6 la voix de la paix bokki gëna bu ñu sante yalla julli mi ma haram din mi ngel mahamadou rasulullah alayhi salatu wassalam sante sunu serigne Touba Cheikhul Khadim abdullah khadim rasulullah cheikhina cheikh ibrahim fall ñu su bura bo sunu ziyara serigne touba cheikh mo taxal ba serigne khalifatul am li tarikhat al murdiya yadallahu nasr wa kaza serigne mali isam sir yam ni xidifal ni ko ñaan suñu den ñu ko lefey ad ñu ka do ñu ngi sara ka ñaan taw yalla yalla safara ñu keri ñu bur fu ka ñaanal ñu ci gëna ñaan bu lum julli ñu xam ci gursu yalla yalla yokku am jigalam ñoon bi ñu xam ci gursu yalla yalla saxal ñu ci iman islam ihsan bi himatul makkatul mukarrama hurmatu tibati won ya sant jara ba bi ñu gañ bax ñu ci hurmatil بسم الله بارك يعمل له خلق بلا مشارك العادة لك بدك بسلا بدك بتر بدك زيار باخ باخ بدك شيخ إبراهيم سرني خالي إبن شقنا الله هدي ما مشرون بك من سرني جبال ندري من أنو زيار بدك لك سرق نيا لو سوق نيا نشيم بولن جبور شيخ خارون كبار زيار باخ سرني بسم الله كم لو خدوم جبور سي ناس مول شيخ مدو كارم بك نوري زيار جبور سرني مصطفى عبس جو كم دار مفتي أركن دو خدوم زيار سرني بك ما بدي مني خول جبس مصطفى لك مصطفى لك دو خليفة نيا نسق بيا جي جي زيار جبور سرني أحمد بكر fan ko borono ko ci bay serigne mbacke mam serigne khadim do ko do mo ñaanal ko ñaan dara ma gene faar ziar ñu serigne mbacke ma dina cheikh bomba ci dara ki borono ñaanal ziar ñu borone mbacke soxna lo mu sere cheikh moussa ñu borone bo mo ñi xol ji serigne mbacke ñu jé kaari wa tay ziar ñu borone serigne khadim serigne ibrahim serigne ahmadon serigne ali serigne cheikh mam serigne ali moussa moussa rek ndir do do salam ziar ñu borone mam cheikh ahmad mbacke borom dara ma dira serigne sidi mbacke ñu borone cheikh mahamadou mam ali jitta kim rahman dara ziar ñu borone serigne sam serigne moustapha serigne amadou cheikh babakar mbake mo kapo rew mi non jabo serigne mahamadou cheikh dar cheikh mon tay khas serigne besoul mbake poro khan serigne mustapha moussa serigne moussa naaw dar rew mi non xaranou kibaram ziar ñu besse masum na besse mbala sen bo ngor kirim no ziar serigne mam mor jabatu mam mor jaara borom sa mag mag daro man serigne mahamadou ali mbake dar rahman jabo cheikh ibrahim rahman cheikh mahamadou fadi am sir barke mo ñu xol ji cheikh mahamadou fadi ñu ñaan sa mbiyek jegal ziar jabo allah hatim mbake bay do rebni cheikh serigne cheikh abdou khader mbake di mbake borom mbake serigne cheikh mbake mc abdou khader di bari cheikh sahibou nissar serigne cheikh sey cheikh sahibou njaboru cheikh na cheikh salim bakri mustafa ba serigne ziar njaboru allah di bari fadi nissar serigne mustafa serigne la di bari serigne besoun mbake mc abdou khader ne pour serigne mahamadou mo fassou mbake mc xono may serigne tiba serigne walid ni d'abord cheikh mahamadou moutada ngi ziar serigne mamour mi ñu xol ni cheikh mahamadou moutada al mujahid wa kibir ñaan sun yegal yegal ziar njaboru sunu ndu mi xabane mu xabako ci dina dekk na man ni bo nokku bi nga xam dara ziar njabotu nam cheikh en sa genn borom je nek la jël jabo serigne mbacke bu subonu ko serigne allah sen jay gor yalla je sa rabbuka fi darin ya hasan khairan bi jay lazimin najil nasr jabo serigne ibrahim sar sar sam job sam serigne abdurrahman do serigne makhtar may serigne babakar ñay cer gan serigne moro mané may serigne djouf cer lambay te moni sayyiduna cheikh ali djouf mom lambay damar wala motax mo tela gaday dafa gaday fekk ba ma xana ko na lo ci ndawum di len beuri fa lambay ni mangi jibul min sun yalla ñu xawma ci ay xamul ci ay dem tuba fekk ba man yena ko duggu raw

0: إخوتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم. بسم الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: جاي ميرسي.
0: وعكيس سنيا ميرسي كجرجف.
1: جاي سانغ.
0: بارك الله فيك. الحمد لله.
1: باي نعم جام.
0: والله سيك نعم جام ونجم لكوني أنا.
1: تبارك الله ينعمك يا الله بولين.
0: آمين آمين سيك ديسان. Jerejef di ñaan suñu borom rek mu doli sax man ak sa carten te ñu di saw fan yagal lo ci kanamu njabot gi ñu yagal leen wan yoon tek jerejef ñep ngi bekk ci yow barakallah bismillah yaram ah aladji aladji fo la xatu
2: ande ma ngi jëmal ci watu
0: gam ah wetu fan
2: gam parce que
0: keur ayib ah waaw ya ngi bor koy keur ayib
2: ma bor bo ma
0: Nak fofu ba xawna tank ak yoy
2: Ndeysan
0: ndaysan
2: ak sama jigen bo
0: sa jigen bo soxna mariama
2: ak yepp ma len jam
0: ak bokku yepp ndaysan
2: tawaj na muna lolu xamna pour en deggal ci
0: wa inshallah kon geñ nga touba
2: touba sama jigen samedi passé rek
0: ah samedi passé
2: wa samedi passé
0: ah wa wa wa wa wax nga deug
2: da na jere fi
0: nga ak refet na barakallah jere jef aladji gora sunu waji ñing koy tatagal bu baax tabarakallah aladji gorulum mom serigne mbake madina goru seyna baye mbay nga cheikh mustapha jere jef ñu ngi ni wa poste ker ayib yeb tabarakallah

0: من بعد ذكر بخير مغرى إذن على إيلي دعنا زكر من بعد ذكر بخير مغرى نهلة الأدم من بعد ذكر من بعد ذكر بخير مغرى موسن تندي adi defti tinni
1: bay fallu
0: ko raa mo gende xamal ade inu serign fallilu bakke ko raa mo gende alla di fallo ba xumo sen ci dilli adi defti tinni ko raa mo gende xamal ade inu
2: joxal ñu ko baye alhaji bob tubarkal ak mbolim ko sofo di bëgg tey bëgg baye fadilu ñay
0: makalit serigne fall ko rek baye alhaji bara pati mareena mu ne ya fena
3: ba xam nga yuuna bëggal nu ñum in berina
0: mom dal bayu alaji baara patin berina nga ni nga fena
3: ba xam nga siuna begal na la
4: gor ak jigen mag ak ndaw may ñep jox taxaw magal serigne fallu ko magal serigne fallu yar ñal lan ko magal de
2: acha gudina
0: bayu alaji baara patin berina
3: ak mamor mbacke
0: ba xam nga siwna begal
3: cheikh fallu ñewna noflay bi ñewna xiwal yi doyna nafun yi rewmi
2: ci dunya ci dunya
0: probti nek ba
3: fallu ñewna noflay bi ñewna nafun ni rewme
2: ci dunya
3: wal ni dayna
0: prom bi bek